Downloada i-app yezwi lomzansi FM. Izwi 98 FM. Izwi lomzansi. Yizwe umehluko. Sithinta njengamanje. Sithinta njengamanje.